که چقدر چیز قطعی از همیشه زد میشود، انقلاب ما میگوید چقدر چیز قطعی از همیشه زد میشود، انقلاب ما میگوید چقدر چیز قطعی از همیشه زد میشود.